Radio no baako. Na yenom ne atemusem a fato won anim. Sa wota akoa wo ye Hebrewnia. Onsom fie nsia. Na afie toso nson no. Onfa ne honkodi kwa. Sino onko no oba ya, onko no wonkro. So yo warefo a ne yire ne nko. Se ni wura ama na oyire. Ni wa wo mabenin ana ama ma ama no a. Oba no ne ne mba no nye ni wura de a. No no de wonko. Na sa akwa kase. Mi do mi wura ne me yire ne me ma. Me mpesa me fa me hukodi a. Ene ni wura no. Mfa no mra Nyankopon anim. No mfa no mra epono ho ana aponya ho. Na ni wura no mfa fitinye mfiti na sum. Na onsum no da. Na so be me biton ne baba akoya afuna. Ene ye onfa ne hukodi se nkoa no. Se onso ni wura oto no so ware no ani a. Omo meje no. Na oni ho kwan so beton no ama ona ne ni bi. Efi so adada no. Na so jino aware ma ne ba onye ne so baba se jano ware oba foforo ka no ho a o manano duane ne nkata ho ne na wade asade so nhwan na so anya de miensan yi ama no a ene onfi nkokwa sika bi anim de obo ni pamano wo no kum no wonku no na se wante no na onyankopon na amane nsa pa ene mei bebi mama no no adwane akoho. So bi sheda kotoa ne yonku kuna ni tie mu a yi no maforo bo chia ho no ngu de obo neja ana ne nano kum no wonku no de owi oni paton no ana so wo hu ne nsem no kum no wonku no de odumi neja ana ne nano kum no wonku no se meme eko no obi bo ne yonku bo ana se kutruku no wa ngu ne kane to mpa so a so sori bio so ne puma mu nante fredia enye de obo no no mfa ne hototroto ni mra wase no nko huka no ontua na sa na omo wonsa ne yade na so bi bona koa ana na funa ba na oto ne nsa no a wonto ne so yure na so so tena ho dakro ana na enu a wonto ne so yure ifi so ye ni sika na se meme eko no kwopimo nyinsenfo no oba ne fri na bwani bi a mechira

ene wanyi ne di oba no kuna dibetu no suwa no. Na omati sedye ati mufuwa no bechire. Na sabuwa ni bibe echira, ene ma okre nsi okre anemu. Eniwe nsi eniwa anemu. Esi nsi asi anemu. Nsen nsi nsa anemu. Ene nsi enaya anemu. Oshi nsi oshi anemu. Eprekuru nsi eprekuru anemu. Ntampie nsi ntampie anemu. Na sobibuwa kweni, anana fune eni nese ya. Neni nunti, akuwa anafunano mfano hunkudi. Na sotu na kuwasi anafuna asia. Nisi nunti, oma akuwa anafunano mfano hunkudi. Se nenchuye pimo beema, anabama nuwa. Enye wonsi nenchuye nwabo. Na wenini nam, na nenchuye nugurano mfano hototroto. Na se nenchuye ni yape mpimdada. Nuwa mani urano ate. Nuwa nchuye nuso. Nuwa kukumo beema anabaa. Wonsi nenchuye nabo. Neni urano nsu unkuno. So obejini mpata, oma adie bia obejini mfanyi nekra. Oba benini opimnu, oba baano opimnu, aten ya nwa mfemuno. Se nenchuye nupimu akuwa anafuna, oma akuwa anafuna urajwe tenyu tebinedu yasa. Na wonsi nenchuye nabo. Na so obiko buwe bura anu anasa obiko tu amna, nuwa nkataso, na nenchuye anayo funumu koshimua. Amna ni urano nsha anayemu. Na omo wo nwura sika na ifunu no enye ne dia na so bi nantwie pim ne yonko nantwie no owu a wonton nantwie ni kanfo no na wonche ni trade no mu na ifunu no so wonche ana ase so ni mze nantwie ni apempem dada na ni wura na nhwe no so a omfa nantwie ni kanfo nsi nantwie no ane

ana titire so bedin sade akyire na waanom na won wera mfiri mra a wahye na waanane amane hunufo nyina ansamoni fansade ma de osaye ani bobesa ama awrehofo manonnom na ne wera mfiri ne hia na wankae na mane biwo buwe wanoma emum mama wagya won nyina asem buwe wano buwa tentene ne na di mobroni ni ohiani asem oyepa hwan obenya enso ne buo sene hwene pa kra ne kuna komada ne so na siade ade ehia no oye ne yie na onye no boni bia ne nkwa ne nyina odwene kuntuni asawa ho no de nsa ye adwuma feso odese odwadini ahyen odne dua ne frechichiri ba ade nyanche ya no asore no ma ne fiefu aduane no ma ne ma wanyuma odwene fu ho no oto Oden sa anu aba eye bobe tru. Ode ahu oden bon asene. Na oshe na basa moden. Oti ni jume di mude. Ni kanye num anajo. Oti ni nsa eso teduye mu. Na nsa tiye aso chichi mu. Oba ni nsa mamu bruni. Na oti ni nsa mu hieni. Onsro si chirema ema ni fiefo. Na ni fiefo nyine frifra atankoko. Wanyunu mu mafa. Ni ntuma ye nyurapa eni bridum. Wonim ni kunu kurapno mo bra oti asase no so empanimfo mu opam nkamisa na oton na odi abosuo emojedini ahoden ni ani di ni adurade na onsuro mra ewonanim obie na no nyansem na adoye nkyerekyere ewoni tekyerema so ohwe ni fiefu okro ne ba na oni ani haduane ne masore na ofre no nyira ni kuro nso oyi na yesa Ema mba pi ya yeye, na odie, usini wonyi na... Oso wa yeye na ada, na ahonfe ya huhudie, oba usure urade, eno beyi na ye. Momano, ensanu wa bebi, na nene ye, enyi na ye.

nwoma a ɛtɔso mmienu. Petro nwoma a ɛtɔso mmienu, ti baako. Simon Petro, Yesu Kristo akoa ne somafoɔ, de kɔma wɔn a wɔanya gyidie sɛ yɛn deɛ no, yɛn Nyankopɔn ne Agyenkwa Yesu Kristo tenenee mu. Adom ne asomdwoeɛ nnɔɔso ma mo, Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ mu. Sɛdeɛ ne Nyankopɔn fa mu ahoɔden de nneɛma a ɛfa nkwa ne onyamesom pa ho nyinaa kyɛ yɛn, deɛ ɔnam animuonyam ne mmaninyɛ so afrɛ yɛn no ho nimdeɛ mu. Ɛno nso so na ɔnam akyɛ yɛn bɔhyɛ a ɛsoso akɛseakɛse a ne boɔ yɛ den. Na sɛ moanya adwane akɔnnɔ mu porɔ a ɛwɔ wiase a, moafa yeinom so anya Nyankopɔn su no bi. Yei ara nti na mo nso mommɔ mmɔden nyinaa mfa nka ho, na monkyerɛ mo gyidie no mu papayɛ, ne papayɛ no mu nimdeɛ, ne nimdeɛ no mu anidahɔ, ne anidahɔ no mu boasetɔ, ne boasetɔ no mu onyamesom pa, ne onyamesom pa no mu onuadɔ, ne onuadɔ no mu ɔdɔ mapa. Na sɛ yeinom wɔ mo mu na ɛdɔɔso a, ɛma monyɛ anihafoɔ ne wɔn a wɔn so aba, yɛn Awurade Yesu Kristo.

0: na obi a obehu no no enko no na Cain firi Awurade anim koy na okotena Nod asase so wo Eden epuye na Cain ne yiri hie mu na onyinsen na wo Enoch na ochichiri krobi na odene ba Enoch din tokro no na Enoch wo Irad na Irad wo Mehuyel na Mehuyel wo Metusael na Metusael wo Lamek na Lamek ware ma benu oba ku din di Ada na de oka ho no din di Sila na Ada wo Yabal ona oyentumadan mu ne mmoa hotenafo eja na ne nua din di Yubal ona no ye asankubofo ne menhyemfo nyina eja na Sila nso wo Tubalki na oye kobre mfrafraye ne dade ade nyina tomfo eja na Tubalki nua ba ne nama na Lamek ka kire ne yirenom se Ada ne Sila muntie mene Lamek yirenom munya asoma masem mikumo bema so prame na mikuma brantie so obro me na so token so yurenprenso a Lamek die beye dio sonso na Adam ne yiri hie mu bio na owo obabema na otunidin set ase ne nsianemu se onyankopon de obafofro esimi Hebel a Cain kum no no anemu na set nso owo obama no na otunidin Enos ebrenu mu
1: ebe mi fie ho na mema obobetru a eyesene no ahyana mu ana se wopa mema mo ehun sika na Nabot ka kire Ahab se Awurade ma ye impare me se mede magya no ma wunyade e be ma wo e na Ahab ko ni fie a wakum nanim na waboto yesreni Nabot asem a oka kire no ni nti se waka kire no se memfa magya no ma wunyade e mema wo na woda ne mpa so dane nani na wanidi na ne yiri Isabel ba ne nchen bebisa no se ade na wo honhom aboto se na wonidi yi na obua no se efi se meni Yesreni Nabot kasai na me se no se fa wo bobeturo no ma me jisika ana se nso se opa mema wo bobeturo ahya na mu na wo se memfa me bobeturo no mema e na ne yiri Isabel ka kire no se enye na wudi Israel so sorry didi na ma bonto yem na me de Yezreelni Nabot bobeturo no bema e na wode Ahab din twetwere nwoma na wode ne nso ano de soso ano na osomasoma ma wode nwoma no koma mpanimfo ne adehye a wo woni kromu a wone Nabot timu no na wo twere nwoma no mu se mompae ma woni muada na momfa Nabot ntena nkrofo no ti na momfa mema baanu a woyɛ mahuhufuo nyina nanim na wani adanse ntia no se wadome onyankopon ne ohene na momfa no mfiri nkosi naboɔ manu ngu ɛna ne kuro no mufoɔ mpanimfoɔ ne adehyia a wɔte ne kuro mu no yɛ sɛdeɛ Isabel kra wɔn no sɛdeɛ ɔtwerɛ nwoma a wɔde kɔma wɔn no mu no wɔpae sɛ wani muada na wɔde Nabot tenaa nkurɔfoɔ no ti na mema mahuhufuo baanu ba bɛtenaa n'anim na mema ahuhufuo no di adanse etia Nabot ɔman no anim sɛ Nabot adome onyankopɔn ne ɔhene na woyii no firi kɔɔ kuro no akyi kɔsii naboɔ ma no wui ɛna wɔsoma ma a wɔkɔɔ Isabel nkyɛn sɛ wɔsi Nabot aboɔ na wawu na Isabel tee sɛ wɔsi Nabot aboɔ na wawuo no Isabel ka kyerɛ Ahab sɛ sɔre kɔfa Yesreelni Nabot bobeturo a ɔmpɛ sɛ wɔde ma wo gye sika no di so ɛfiri sɛ Nabot nte ase bio na wawu na baa sɛ Ahab tee sɛ Nabot awuo no Ahab sɔree sɛ ɔresane akɔ Yesreelni Nabot bobeturo no mu akɔfa adi so ɛna Awurade asɛm baa Tisbini Elia nkyɛn sɛ sɔre sane kɔhyia Israelhene Ahab a ɔwɔ Samaria no hwɛ ɔwɔ Nabot bobeturo a wasane kɔ hɔ sɛ ɔrekɔfa adi soɔ no mu na ka kyerɛ no sɛ sɛ Awurade sie nie wadi awu na wafa obi adeɛ adi so na ka kyerɛ no sɛ sɛ Awurade sie nie faako a akraman tafere Nabot mogya no ɛhɔ na akraman bɛtafere wo nso wo mogya na Ahab ka kyerɛ Elia sɛ wahome

Me nkwa ya me kra nwuno. Me gya me pinisie mu wo me mu. Me kasa ma wore ho mu. Me si onyankopon se. Emu me fo. Ma me nhuna de kode a entio ni me ham yi. Eye ma wo se, wo hye obi so ana. Sa wo pon sa na adwuma na wo pene abonefo agyina so. Wo ho na mo niwa. Ana se wo hunu ade so odasani hunu. Wo na te so odasani na. Ana wo mfie te se onipa na ana. Sa wo hwehwe me mfon so akyiri kwan. Na wo di me bɔne akyiri. Nanso wo nim se me nyɛ bɔnefo. Na obi ni hɔ a obɛgye wo nsɛm. Wo nsa na nwuno me. Na yɛ me. Me nipa mu nyinaa preko. Ɛna wo amene me. Kae se wo nwuno me se. Anwomo. Na abe mama dane mfuturo bi wa na. Ana wo anhwie me anwu se nufusuo. Na wo ma me pii se nufusuo a ɛkyenkyen ɛtoa. Wo de wede ne nam ɛne hyɛ me. Na wo de nompe ne ntini wurawura me mu. Nkwane adɔe na ade ayɛ me. Na wo hwɛ nso ɛwea me honhom. Na yeinom na wo de sie wakoma mu. Na mahunu sɛ yei na wo tia me. Sɛ meyɛ bɔne a wobɛhwɛ me. Na wo me bem me mfom soɔ ho. Sɛ medi abɔnefo sɛ mo a menue. Na sɛ metene nso a memma me tiri so. Ɛfiri sɛ ahohora ahyɛ me ma. Na mehwɛ mama ne hunu. Na sɛ memma me ho so a wobɛtumi sɛ gyata. Na wasan ne me adi anwansɛm. Na wode w'adansefo afoforɔ abɛgyina m'anim. Na wama w'abufuo adɔɔso me so. Na ɛdɔm a ɛto dɔm agu me so. Adɛn nti na woyi me firi yafunu mu. Anka menya me gyaa mu. Na ani biara ahomeɛ

Ahoma di kan tidu nwotwe na one Saulo kasa wie no na Jonathan kra achichiri David kra ho na Jonathan dono se ono ane kra eda no a Saulo fa no ne no tenaye no ama no ansa na nkwa na gyafie na Jonathan ni David pam apambi ifi se na odone se ono ane kra na Jonathan